0: Me aruha te tahi ki te tahi. Kia kaha rā tātai.
1: The entire world confined to your radio. This is Global.
2: To one person we say tēnā koe.
3: Tēnā koe.
2: Tēnā.